0: Съвременната хит музика. Катра FM.
1: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.